0: mua tänne tuo.
1: Presidentti Sauli Niinistöllä on nykyään aikaa myös mökkeilyyn. Laiskottelusta entistä valtion päämiestä ei kuitenkaan saa kiinni. Suosikki puuha on nimittäin.
2: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
1: Presidentti osallistui heinäkuun toisella viikolla Iisalmen runnissa pidettyyn ajankohtaisia turvallisuuspoliittiseen seminaariin. Politiikasta tuttua otetta voi kesällä soveltaa myös vapaa-ajan vietossa.
2: Mä aika lailla haluan konkreettisia toimia ja tekoja ja tuloksia. Ja sen vuoksi varmaan nyt, kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
1: Jorma Ikäheimo ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
3: Aivan. Tämä on varsinainen intohimo varmaan monella muullakin näiden sauna ja takka ja uuni ja hellapuiden tekoa. En tiedä kuinka paljon sinulla tällaista intohimoa on. Itse tutustuin viime kesänä muuten ensimmäistä kertaa elämässäni tällaiseen nyt

koneeseen. Klapikone taitaa olla se sana. Ja se oli siis vähän hienostuneesti sanottuna niin fasinoivaa, pistää aina siihen se koivu tuota niin pölli on ehkä vähän liian raju sana, liian iso sana, mutta katsoa kun se sitten sieltä lähenee ja sitten se halkeaa se puu ja sitten siinä tulee miettineeksi, että onko tätä jo halkonut ja silpunut sopivan verran, että sitä on ideaali sitten käyttää, mukava heittää tuonne erilaisiin käyttöihin palamaan ja vai otetaanko vielä uusi kierros, pistänkö vielä tuosta halki tuolla koneella ja sitten ne tipahtelevat siitä. Sitten oli tietenkin, aina kun minusta ja koneista puhutaan, niin se suuri vaara, ainakin minulle tuli mieleen, että onnistunko mä jotenkin maagisesti taas rikkomaan tämänkin laitteen, mutta eipä mennyt, vaikka heitin sinne aika paksuja ja oksaisiakin koivukappaleita ja jälkeä tuli. Näiden puiden, polttopuiden tekemisessä, klapikoneen käyttämisessä ja kirveen heiluttamisessa, niin kuin Niinistö tuolla kertoi, niin niissä on se kiehtova asia myös, että siinä hyvin, hyvin konkreettisesti näkee sen tuloksen, kun jälkeä syntyy ja niitä on kiva kasata ja aistia sitä ihanaa tuoksua, mikä kuivista koivuklapeista, haloista oikein tulee. Se siitä. En tiedä, oliko Bernard Henri Grusel kova kirveen heiluttaja ja tekemään näitä sauna- ja muita puita. Hän syntyi Uudessa kaupungissa 1775, siis Nystadissa Suomessa, ja nousi

0: palaa myös Grusellin musiikkia tässä myöhemmin aamussa. Meillä on mukana täällä Janne Palkisto, Grusell-tuntija, Grusellista kirjoittanut ja myös Uudessakaupungissa piakkoin pidettävän Grusell-viikon toiminnan johtaja. Miksi Bernard Grusell on tärkeä?
1: Bernard Grusell on ensimmäinen maailmankuulu suomalaissäveltäjä, jonka musiikki edelleen elää ja edelleen ravisuttaa ja koskettaa meitä, kuka tahansa sen äärelle maan pääseekin. Hänellä oli
0: kiitoksia.
1: Huono terveys ja lähti koko elämästä ja se aiheutti kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Et jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä. Mutta sitten hän oli niin kuin muita kykyjä. Hän sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitähän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille.
0: Hän on Janne Palkisto ja Grusell-tuntija ja Bernard Henrik Grusellista puhutaan tänään. Ja pian muuten on retrobiisin aika ja sen takaan sinulle, että siinä mennään hyvin, voisiko sanoa, kansallismielisiin tunnelmiin. Tässä Joni Ekman ja En katso taakseni.

0: Retrobiisi.
1: Katsoin haulla tällaisista monipuolisista tietoverkoista, kuka suomen kielellä työtä tekevä laulaja voisi olla tänä vuonna 70-vuotias. Ja vips vaps osui henkilöön nimeltä Sakari Kuosmanen. Sakari Kuosmanen on suomalainen tulkitsija, jonka äänessä on jotakin hyvin tunnistettavaa, karheutta, lämpöä ja myös kulkijan katsetta, jos niin haluat. Tällaista kulkijan katsetta, joka tuntuu tulevan vähän kauempaa kuin pelkästä hetkestä. Ja samaan aikaan rehellinen, maanläheinen sävy, ei liikaa koristelua, vaan tunnetta, joka saa tilaa hengittää ja varmaan myös antaa tilaa hengittää. Niin, seuraava laulu kantaa jo nimessään isoa maisemaa, nimittäin kappale Kauneinta Suomea. Se on laulu muistosta, tunnelmasta ja niistä suomalaisuuden pienistä kuvista, niistä hetkistä, joissa kesä, syksy, kaipaus ja rakkaus tuntuvat olevan samassa kuvassa. Kuosmasen tulkinnassa kappaleista tulee yhtä aikaa henkilökohtainen, yhteinen ja meille kaikille yleinen. Se on sellainen postikortti Suomesta, mutta samaan aikaan sellainen postikortti, jossa, jos sallit sanon näin, on myös hieman kirjoitusta. Ja kun on kirjoitusta, siinä on myös hieman elämää. Aamu retrobiisinä Sakari Kuosmanen ja kappale Kauneinta Suomea.

0: aamun retrobiisinä kappale kauneinta Suomea ja siis Sakari Kuosmanen. Pian on uutisten aika. Helmi Schelvemark siellä jo lähtökuopissa uutisstudiossa.
1: Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!
0: Joulu joka vuosi, levyseppä joka viikko, näin se on, eikö vain?
2: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Suomessa hallitus ja Petteri Orpo saa eduskunnan luottamuksen. Suomen eduskunta piti eilen poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsiteltiin Garden Helsinki-kohua. Istunnon päätteeksi eduskunta äänestää.

annon Gordon-hankkeen valtion tuesta. Oppositio on kritisoinut voimakkaasti tapaa, jolla hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen vastoin virkamiesten kantaa ja yleistä leikkauslinjaa. Pääministeri Orpo ilmoitti maanantaina, että hallitus vetää pois poliittisen tukensa hankkeelta. Yhdysvallat on jatkanut iskojaan Iraniin jo 11 yönä peräkkäin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että iskut sotilaskohteisiin alkoivat kello 1 aamuyöllä Ruotsin aikaa ja kestivät runsaan tunnin. Yhdysvaltain mukaan iskujen tavoitteena oli

vuodesta 2028 lähtien. Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin. Kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Ranskan parlamentti äänesti eilen illalla rajoituksesta sosiaalisen median käytöstä alle 15-vuotiaille lapsille. Ranska on nyt ensimmäinen maa Euroopan unionissa, joka kieltää sosiaalisen median käytön teineiltä. Ikärajan tarkoituksena on suojella lapsia digitaalisten sisältöjen haitallisista vaikutuksilta. Uusi laki kieltää myös kännyköiden käytön lukiossa. Ikäraja on ollut presidentti Emmanuel Macronin toisen kauden keskeisiä hankkeita. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.

0: musisoinnista. Muusikko Juho-Pekka Asplund on mukana juttelemassa musiikin tekemisestä. Piipahdamme Sarka-museossa ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että Bernard Henrik Grussell on tämän aamun nimi. Suuri suomalainen, myös ruotsalainen säveltäjä. Muuten Suomessa käydessäni käyn aina kirjakaupassa ja siellä Framilla oli kirja eräästä tunnetusta suomalaisesta.
1: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
2: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
3: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumenti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
4: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
5: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumenti.
0: Eli siellä kirjahyllyssä oli kirjakaupassa jälleen uusi kirja Simo Häyhästä. Nyt siirrytään tästä digitaaliseen palveluumme.

0: nuorta päälle ne rostua. Mohkivomia puhuttaa, räyskäs ja urepakta laitse uutulkulu kotulisi ollut mohkumannan mohkivomais.
1: Ja kun aikaa kotiin lehpi heittän, johtimme raitohetkiä ja nuorre hetkiä, kun päihkäskin.
0: Tässä on kalli jonnu kuhkis aikaa, mutta kun saattiin tie oluokojakin, mutta minä jääkään tähän kallaa oluokoihin paljon kuhtiin, lakaa kolme oluokia. Muistanko minä mainimu sua johtaan, taskos tällä tuohon Ersransa päässä, tei kyllä minun katsajia leimassa. Just kun tuohon Ersransa tällä tapaa jääs pahtien päikä. Ja täällä leimassa minä täällä kohtuneet, mutta tällä kun minä johtaan saamia kouikun.
1: Niin, kun lähtee kohdallisuuteen siitä.
2: No, minä siitä kalla pohtuilla kalla sähkökellasin. Tai olla sähköjaura ja sähkökellasin.
1: Talma ja Talma rannetseeruspiirille olu challon ta talvi avistas joululle mihkullun raadion. Tiin etnemittele ilman ruopmasa. Tahan le vuhtaan olles valvi. Mä olu nautti tiin etsä jahkipehtäähte. Tiin etnemis kaun yhtäl.
2: Tahla al dekkaraasia. Tahla houta olella kolma. Ja tela akta aktan. Tela taljoon jälle. Ja täällä, ja tätä kalta houttia vielä, että mä kalta houttaa olen. Ja soittaa vielä ja anna näin. Täällä on noin paha tie. Täällä on kyllä noin paras saakat juuri, että Anders Sarrebo oli jätä.

0: Siinä oli Jud ja onhan meillä vielä kieli. Margareta Mäkin ja Else Mai Krekun toivekappale. Ja jos sie olet niin kuin meidän reporteri Pia Pantsare ja rakastat joulua, niin nyt pääsemään joulutunnelmaan siellä Juhon Pietissä.
1: Nyt meillä on tullut tänne Juhon Pietiin. Sanoisiko, että tämmöinen julälskanas paradis. Oikein paikka mulle. Mie triivastun täällä. Monet moittivat, että mie panen joulua aina niin varhain, että joulua saa panna varhain. Mutta mie sanon, että älkää höpöttäkö. Ja te, jotka puhutte syksystä heinäkuussa, niin ei saa kyllä moittia niitä, jotka panevat joulua framille novemberissa. Ja täällä on tonttuja vaikka millä mitaleja. Joulukuuset ottavat vastaan. Ja mulla on myötä tässä nyt Alf Andersson. Kuinka se tulee, että joulutonttu asuu Juhon Pietissä?
2: No se on 2011, niin silloin päätin, että me laitan sen paikan, mihinkä saattaa joulupukki tulla. Ja se tuli tänne ja se nyt se asuu tuolla mettässä. Se on koko joulu ja se saattaa tulla kesälläkin kylään, jos vain haluavat. Se tulee aina kotilaatta.
1: Ja täällä on rohki joulutunnelma ottaa vastaan, vaikka ulkona saattaa vettä, niin täällä tulee varsin joulufiilinkiin. Mitäs aktiviteettia täällä oikein tapahtuu sitten jouluna ja talvella?
2: No, kun ne tulevat täältä meidän lentokentältä, meillä on tänne ne vaihtava vaatteet, talvivaatteet, että niillä olen tuleva Englannissa kaikki, mikä on täällä. Ja sitten ne menevät ulos ensimmäinen ryhmä. Joka linja-auto on, niin se on ryhmä. Se on 45-47 henkilöä.

0: sitten seuraava tulee vaiheessa taas, se menee koiritte tykyä, sieltä menee vasikkavuomalle. Ja sitten kolmas tulee, se menee moottorikelkoilla ajaamaan. Ja sitten kun luot on valmiit porolta, niin tulee sisälle syömään. Ja se, sitten no, logistiikka on semmoinen, että se, mikään kolitiera, se on, niillä on aikataulu, minkä perässä ne menevät. Ja nämä, mikä tulevat sisälle, on vihreän ryhmän kanssa menemään, niin se tulee syömään. Kun ne on syömään valmis, niin mä tuon ulos sieltä mentään joulupukin tykö metsään, missä se istuu ja ottaa vastaan, niin joka on familiiviin.
1: Niin, joulupukki asuu Juhon Pietin mettissä.
0: Ja aivan, Mettäjoen toisella puolella.
1: Niin, ja ne, jotka ei tiedä, niin tänne Pajalan Juhon Pietiin, Pajalan lentokentälle, hän Desemberissä chartathan päivälennolla Englannista väkeä. Kuinka monta lentoa sesongin aikana tänne tulee?
0: No niin, on, tähän asti on nyt ollut 12-14 niin kuin eniten. Se on aivan sen päällä, kuinka se koulut pääsevät Englannissa. Se on sillä, että niillä on 17 päivä heittää, niin silloin se alkaa joka päivä tulla lentoa. Mutta ennen sitä, kun on lauantai sunnuntaina.
1: Ja ne päivän yli tulevat tänne niin kuin hakemaan joulutunnelmaa, Jule Chancela. Minkälaista se on sitten olla tässä joulutyössä kohta vuoden ympäri?
0: Ei, se on ihana. Se on, talvella on eri, silloin on hauska kuin väkeä. Kaikki on niin kiitolliset ja tykkäävät niin hyvää. Että kesällä on sitten jälkitöitä tehdä valmiiksi seuraavan vuoden ja korjata muita asioita.
1: Miltä sitten tuleva talvi nyt näyttää?
0: No, en mä tiedä vielä, kun me olemme muuttaneet reisepiiroa. Se tulee yksi uusi reisepiiro. Se toinen, mikä oli ennen, on ollut 10 vuotta ollut se, niin se ostettiin ylös sieltä muulta puulaakilta. Se panit

0: Se on olemassa jo Hetaassa se mies.
1: Ja joulupukki ja jouluhan on iso niin kuin, turismi, business Suomen puolella. Menisikö tätä kehittää täällä Ruotsissa ja Tornionlaaksossa enemmänkin?
0: Menee ainakin. Se väkehän on. Minä selittää, se kävi sillä, että Lotaslappi kävi interviuvaumin suomalaisessa, kun minä aloin. Ja se kysyi sitten, että tuli, niin on selitit siitä paljon. Se kysyi, mennäänkö konkurssista ulos niin kuin Rovaniemi. Minä sanoisin, että no Englannista, mistä minä otan, niin siellä on 60 miljoonaa ihmisiä. Minä niistä otan 3000, riittääkö Rovaniemelle sitten?
1: Joo, se on, eli bisnestä riittää. Miten sinä näkisit, että tämä Pajalan niin kuin, turismia menisi vielä niin kuin, kehittää ja jatkaa enemmän?
0: No, sehän meillä on vähän ongelmia, kun meillä on asuntoita. Nämä olisi kyllä halunnut tulla tänne asumaan jonkun päivän, mutta kun meillä oli niitä, vaikka katsoi, joka koneessa on 200 henkeä. Se ei mahu mihinkään yöksi. Ne tulit oikeastaan myötä sitä varten tänne, silloin kun me aloimme 2012. Niin se meinasi, että januarissa loppupäätä, niin joka toinen päivä lento tänne. Se ei ollut joulupukki silloin matkassa. Tämä sanoi, että meillä on asuntopaikkoja, että me meinasi, että 7 viikkoa sitä pitää, niin tulisi joka toinen päivä niin kuin keväällä. Se jäi siihen sitten, kun ei ollut. Mutta sitten päätettiin, että daytrippiä otetaan sitten päivän mukiin vai.
1: No kiitos sulle Alf Andersson, että minä sain tulla tänne vähän niin kuin näin puoli vuotta, vähän allekin puoli vuotta joulua tuohon ottamaan vähän tämmöistä joulutunnelmaa. Syntymään eteen joulupukki ei ollut vielä tavoittavissa.
0: Olisi tiennyt, että tahtonut tulla sen tänne, mutta no otetaan seuraava kertaa. Meillähän on aikaa vielä tehdä sitten.
1: Kiitos sulle.
0: Kiitos sitten. Tervetuloa takaisin.
2: Siinä Alf Andersson, jota meidän reporteri Pia Pantsare kohasi päivän aikana. Tässä nyt Alfin toivekappale, Rai Rai Band, ja on kaipu tänne aina pohjatoon.

0: Siinä applaudit lopussa Rai Rai Band ja On kaipu tänne aina pohjaton. Alf Anderssonin toivekappale.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Maria Heikka.
0: Joo vain, ja kello on 5:30. Ja koko tämä meidän ohjelma tulee Juhon Pietistä, missä me olemme kylässä. Ja mie jätän takaisin sulle, Pia Pantsare.
2: Kiitos, kiitos. Ja nyt mulla on myötä täällä Lars Vanhatalo. Ja Lars, alamme sillä, että siihen olet sosiaalidemokraatitten listalla. Mutta tänä päivänä me praatimme tämän föreningistä vasikkavuoma utveckling. Mutta ennen kuin alamme praatimaan siitä, niin me vähän tuossa musiikin aikana praatimme, että kuinka monta asuu Juhon Pietissä? Osaatko sinä sanoa, kuinka monta täällä on?
3: No, se oli suunnilleen 400.
2: Niin jos laskee nämä meijäkylät yhteensä, Mukkakangas, Autio, Erik Heikki ja Juhon Pieti, niin silloin 400. Se on aika iso luku.
3: Joo, ja jämensä.
2: Mutta siellä olet aktiivi Vasikkavuoma Utveckling-föreningissä. Kerropa vähän sen, että mitä tämä föreningi tekee?
3: No,

0: Ja täällä ei ole niin kuin kämppiä myynnissä. Mulla tulee niin kuin sellainen tunne, että täällä on kauhean positiivinen antaja, niin kuin chancella. Mikä sinusta on sitten niin kuin parasta Juhonpietissä ja että asua täällä?
1: No se on justin se, että se täällä tapahtuu aika paljon. Ja jos on hyvä idea ja se on aika helppo saada sen matkan ja saada läpi sen tässä Föreningissä. Ja monet on halukas auttaa siihen, jos sulla on hyvä idea. Siitä minä tykkään.
0: Seko se on, mikä saapii sinut niin kuin valittamaan Juhonpietin ja jäämään tänne kuntaan?
1: Joo, niin se on.
0: Sulla oli kans toivekappale. Minä pidän, että se oli, minä en tiedä, mikä kappale täällä tulee, mutta kerropa artisti, mitä sinä olet toivonut, että menet pelaamaan täällä tänä iltana.
1: No minä olen toivonut Jerry Williams. Minä tykkään siitä.
0: No niin, eli se oli Lars Vanhatalon toivekappale Jerry Williams. Maria, minkäs Jerry Williams-kappaleen sinä olet sieltä sitten löytänyt?
2: No minä löysin yhden Finnin kappaleen. Minun mielestä It Started With A Love Affair. Tässä se tulee.

0: Siinä oli Jerry Williams ja It Started With A Love Affair. Me olemme Juhonpietissä kylässä. Pia Pantsarei, ketä sie kohtaat nyt?
1: No täällä me istuma kuule fiikkapöydän ääressä juoma kahvia ja fiikkaama vereistä pullaa. Ja nyt mulla on matkassa täällä, parautin mä vähän kylään nuorista. Mulla on myötä Ebba Finnholm. Ja Ebba, sinä olet nuori vaimo ja sinä olet päättänyt jäädä niin kuin tänne Pajalan kuntaan. Ja miten, että sinä olet vähän muuttanutkin ympäri. Joku sanoi, että mutta Ebba Juhonpietin kylässä, asuuko se siellä? Kerropa vähän tästä sitten.
2: No, jäi uppväxt i Pajala. Då sitten mie ja minun perä siirryin Mukkakankaan ja sitten mie siirtyisin Erkheikin ja nyt mie asun täällä Juhonpietissä.
1: Eli aivan oikein. Ebba Finnholm asuu Juhonpietissä. No, mutta mikä sinut sai sitten niin kuin jäähmään tänne Tornionlaaksoon ja Pajalaan?
2: No, se on minun juuret ja sitten våran fantastiska natur och allting som från en dag till en annan så ser det ju inte likadant ut. Det är ju i ständig förändring och jag sitter mulla om min poråt där.

0: Sitten Kruva Samhällisten problemi, että siellä on, käyhän vain töissä ja mennään sitten kotiin. Tornedalsrallit. Mutta Ebba, minä kysyn vielä tähän loppuun, että mikä sinusta on sitten niin kuin parasta Juhonpietissä ja että asua täällä? Tietenkin se mainitsit sinun porot, mutta jotakin muuta. Mikäs tässä on niin kuin, vad är det bästa?
1: No, det är ju när man går ut från dörren hemma och det är, man ser det är mycket djurliv och man får till jobbet så kör man förbi kossorna och det renar lite här och var. Och

0: Arttu Viskari ja Mökkitie, Ebba Finholmin toivekappale. Nyt muistutus perjantai vastaan.
1: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Joo, tuu, että laulaa sinne meidän telefonivastaajan. Sehän on villin hauska. Mutta Pia Pantsare, sinä olet pyörinyt siellä Juhon Pietissä päivän aikana. Minkälainen päivä sulla on ollut?
2: No, mulla on ollut rohki hauska päivä täällä. Sehän on aina hauska näiden kyläohjelmien kanssa, kun saapii kohdata paljon ihmisiä, saapii oppia uutta näistä meidän kylistä tällä niin kuin meidän bevakningsområden tällä Tornionlaaksossa ja Tornionlaakson ulkopuolella. Harvemmin me nyt lähdemme kauhean EMS, mutta kuitenkin. Että rohki mukava päivä ja niin kuin me olemme tässä kuullut, niin elävä ja aktiivinen kylä tämä Juhon Pieti, vaikka se pieni onkin. Mutta että tässä selvisi sekin, että yhdessä kun tekee, niin siitä tulee hyvä.
0: Mm. Ja siihen sait kovasti sitä sinun mahtavaa joulutunnelmaa taas.
2: Vähän joulutunnelmaa kanssa. Ja miehän kyllä kiittää tästä kanssa Marianne Lantto Vanhataloa, jonka kanssa myötin yhteyttä alkuviikosta, kun minä sanoin, että minä tulen tänne. Ja hän on järjestänyt hyvin kontaktia ja kohtauspaikkaa täällä, niin hän ei saattanut olla myötä tänä päivänä, mutta että kiitokset hänellekin siitä.
0: Mm. Ja tuntuu taas, niin kuin meidän kylän lähetykset ruukaa olla, että on helppo niin löytää ihmisiä, jotka